ani penda baba kulubali ani munta baba kulubali ani dede umai amba foko ngailinde ale allay donga serba e mama serba e chakura serba e sunyume serba